kay gi wal ko ñew ba ci kanamam taxaw yentina yaqub ne ko ayuha dhib akaltu waladi wa qurrata ayni wa habiba qalbi wa thamata fuadi laqad awrathtani huznan tawilan wa alaman adhiman mu ne ko yow tiir gi ndax yow yaa lekk sama doom li nga xamante ni moo doon sama sedd xol li nga xamee sama doom.